0: sa nga bahin sang kasaysayan ni Mayet, kaya ginpasakop, kagatun man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Endless Love sa kasaysayan.
1: Diri sa kasingkasing ko.